0: Apa yang tular?
1: Ya, baru saja menghiburkan anda Cici Farhamida dengan Wulan Merindu.
2: Ya, dan seperti mana anda tahu, video tular kita yang ketiga ni berkenaan dengan seorang cikgu. Tapi itu cikgu yang berbaktilah kepada pelajar.
1: Ada cikgu yang tak berbakti ke?
2: Tak, semua cikgu berbakti. Tapi kadang-kadang ada sikap guru-guru yang kurang digemari memilih pelajar mereka yang mereka suka.
1: Okey, kita tak nak cerita pasal tu. Tapi dalam video ni confirm saya rasa dia memang cikgu favorite. Sebab dia punya anak murid tu pergi peluk dia bersungguh-sungguh tau. Sebab mula-mula saya nampak yang adik seorang ni dia start bangun nak pergi peluk sebab cikgu ni tengah buat ucapan. Tiba-tiba cikgu tu sebar. Mungkin masa main bola sepak tu menang ke apa ke kan. Adik ni bangun terus peluk-peluk.
2: Ya, betul. Dan jadi cikgu ni bukan tanggungjawab yang kecil tau. Dia tanggungjawab yang besar untuk memastikan anak muridnya pandai belajar, memahami apa yang dia ajar. Dan tugasan mereka bukan setakat terhenti di situ. Contohlah saya ni, umur saya 7 tahun belajar dengan cikgu tu. Sampai saya dah besar pun cikgu tu masih lagi mengajar budak 7 tahun.
1: Tak mudah tau tugasan seorang guru ni. Okey, kita bacakan komen daripada Noor Mahzah. Dia kata budak-budak kalau dah berani memeluk seseorang, sememangnya orang yang dipeluk tu orang baik. Sama macam murid-murid suami saya, jumpa di mana-mana terus peluk walaupun suami dah bersara. Tengok tu.
2: Nampak, itulah.
1: Dah bersara pun title cikgu tu masih ada.
2: Itulah penghargaan kepada seorang cikgu sebenarnya. Dan ada juga daripada Syami, katanya tiap hari pesan dekat cucu sebelum pergi sekolah, jangan degil, jangan nakal dengan cakap cikgu, hormat cikgu, kalau baik mesti cikgu sayang.
1: Baguslah nenek dia ni eh. Okey, ni komen daripada Suzaili Del. Dia kata, mulia tau tugas orang guru. Tak semua orang boleh ajar anak orang lain sehingga pandai. Dan bakti yang tak dapatkan dapat dibalas.
2: Ya, betul. Dan ada juga daripada Gemar Ramai Sami, katanya, pure love, no race and religion, humanity come first.
1: Tak kira lah kan, cinta tu bangsa atau agama, yang penting sifat rasa kasih sayang betul. Antara manusia tu mesti ada.
2: Betul.
1: Kan?
2: Dan jadi seorang cikgu ni, kita kena mengajar. Tak kira bangsa, tak kira anak tu pandai ataupun tidak. Kita kena sabarlah, sentiasa sabar.
1: Tapi saya rasa memang cikgu-cikgu yang ada ni memang orang yang paling sabar. Sebab dia nak melayan kerenah bermacam-macam. Bukan je anak-anak, mak-mak dengan bapak-bapak pun.
2: Ya, kadang-kadang kita kena faham.
1: Jangan menekan-nekan sangat cikgu tu. Okay?
2: Kepada ibu bapa semua, kalau kita nampak cikgu tu mengajar dengan sedikit garang, sebenarnya benda tu bagus untuk anak-anak kita. Sebab kadang-kadang kita tak tahu perangai anak kita dekat sekolah ni macam mana, degil ni macam mana, cara bergaul ni macam mana.
1: Betul.
2: Mungkin dari pandangan cikgu tu sendiri, dia lebih tahu cara mengajar lebih tu macam mana. Mungkin ibu bapa boleh mendidik dekat rumah, dan sebagai seorang guru boleh mendidik anak-anak ataupun anak murid di sekolah dengan penuh lah disiplin dan tanggungjawab.
1: Sebab young parents sekarang ni, dia tak boleh bila anak mengadu je dia terus nak pergi serang. Tak boleh.
2: Tak boleh.
1: Kena dengar dua-dua pihak lah kan. Dengar kata anak tu apa yang diadukan, lepas tu jumpa cikgu, tanya elok-elok betul ke tidak.
2: Betul.
1: Kan?
2: Kena siasat lah sebenarnya. Dan ada juga cikgu yang memilih pelajar mana yang dia suka ataupun tidak kan. Yang itu kita kena tanya juga, kenapa cikgu mungkin ada perbalahan ke macam mana ke. Kita kena sentiasa berbincang sebenarnya.
1: Okay. Settle dah video tular kita tiga semuanya. Boleh tengok kat fanpage kami. Sebentar lagi ada vibe positif. Kita nak dengarkan lagu Hindustan dulu. Lagu ni dipetik daripada filem Duplicate, lakonan daripada Shah Rukh Khan. Dan saya rasa Juhi Chawla. Kalau salah nanti saya betulkan kemudian. Ini dia Merimbob Mere Sanam, Rentak Pagi KL.
2: Ini baru KL.

0: Sekarang kita ikuti Utama 9 Pagi dari Seksyen Berita Radio RTM.
1: Nilai tajaan HKHM 2026 cecah 48.63 juta ringgit. Maha 2026 tarik 2,000 pempamer tampil pelbagai tarikan baharu. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam Utama 9 Pagi. Nilai tajaan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia HKHM 2026 meningkat 118% kepada 48.63 juta ringgit setakat ini berbanding 22.3 juta ringgit tahun lalu. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata jumlah itu merangkumi 2.7 juta ringgit dalam bentuk tunai dan 45.93 juta ringgit dalam bentuk barangan serta perkhidmatan.
2: Kementerian Komunikasi sudah pun melaksanakan libat urus dengan lebih 350 organisasi. 139 rakan strategik telah menyatakan persetujuan untuk menyumbang bagi menjayakan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 sama ada dalam bentuk wang tunai, barangan maupun perkhidmatan.
1: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Fahmi memberitahu kerajaan bersama 5 syarikat telekomunikasi menawarkan 10GB data percuma kepada warga negara Malaysia yang layak. Beliau berkata inisiatif dilaksana dengan kerjasama strategik Celcom Digi, Maxis, TM, U-Mobile dan Yes. Katanya 5GB data diberikan pada 31 Ogos ini, manakala 5GB lagi pada 16 September menerusi insentif Rebat Rahma. Lebih 58 juta ringgit nilai jualan langsung dijangka dicapai menerusi penganjuran Maha 2026. Ketua Setiausaha Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Isham Ishak berkata jumlah berkenaan disokong sasaran kehadiran 4 juta pengunjung sepanjang penganjuran.
3: Kita menjadikan Maha ini sebagai satu platform perdagangan. Bukan saja dari segi pertanian tersebut, kita nak lihat dari segi pembangunan ekonomi, balik kepada pembangunan ekonomi dan juga sosial, di mana platform perdagangan ini bukan saja untuk petani tetapi kepada usahawan, pelabur-pelabur, untuk kita pertemukan mereka di platform ini, di mana kita nak bawa pembeli, pelabur-pelabur dan juga pemain-pemain logistik bersama-sama untuk kita ciptakan nilai-nilai peluang perniagaan.
1: Potensi pelaburan sebanyak 8 bilion ringgit telah disasarkan menerusi pemeteraian memorandum persefahaman MOU dan memorandum perjanjian MOA. Maha 2024 lalu merekodkan nilai jualan lebih 48 juta ringgit dan pelaburan 7.2 bilion ringgit menerusi kira-kira 81 MOU yang dimeterai. Dalam perkembangan sama, Datuk Seri Syah memberitahu Maha 2026 berjaya menarik penyertaan lebih 2,000 pempamer dari dalam dan luar negara dan tampil dengan pelbagai tarikan baru kepada pengunjung. Antaranya Agro Safari, Floating Market, Kiddies Wonderland dan Laman Smart Farming. Katanya pengunjung berpeluang melihat sendiri penggunaan teknologi moden dalam sektor pertanian menerusi pelbagai aktiviti interaktif. Maha 2026 berlangsung dari 28 Ogos hingga 6 September di Maib Serdang. Ekosistem kewangan sosial Islam perlu berfungsi sebagai kuasa ketiga yang melangkaui pendekatan mekanisme bantuan kepada golongan yang memerlukan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata ia berpotensi besar sebagai alat pemerkasaan pertumbuhan dan perjalanan ekonomi negara melalui kerjasama pelbagai pihak.
4: Dengan kerjasama di antara agensi kerajaan, universiti dan juga pihak swasta, kita akan meneroka peluang kerjasama dan juga inovasi daya cipta yang baru untuk memperkukuhkan lagi dan mengarus perdanakan Islamic Social Finance supaya ianya menjadi sama seperti mana segmen yang lain diarus perdanakan di Malaysia dan barangkali kita boleh bawa ke peringkat serantau dan juga dunia.
1: Tambah Dr. Zulkifli, Jabatan Zakat, Wakaf dan Haji kini bertindak sebagai peneraju dalam usaha untuk memperkemas tadbir urus dan profesionalisme

0: dalam kalangan NGO Islam dengan memberi bimbingan serta latihan yang komprehensif. Panel pengampunan yang membolehkan bekas anggota tentera mendapatkan semula pengiktirafan sebagai veteran ATM kembali beroperasi selepas ditangguhkan sejak 2024. Panel itu akan menilai semula kes bekas anggota yang sebelum ini tidak layak mendapat pengiktirafan berkenaan. Ketua Pengarah Jabatan Hal Ehwal Veteran ATM, Datuk Semaun Marjuki berkata, antara yang dipertimbangkan ialah mereka yang ditamatkan perkhidmatan atas kesalahan tertentu.
1: Mereka ni senang cerita yang terlibat dalam dibentikan bawah kes mahkamah tentera dan sebagainya. Itu yang sukar untuk ditiraf. Kalau sekat kes ringan itu, dia tidak terkait dengan mereka ini. Kan? Jadi yang mereka yang terkait, yang bekas tentera ni yang diberhentikan atau dibesarkan, yang terlibat dengan kes-kes tak tertib disiplin dan sebagainya.
0: Datuk Semaun Marjuki. Immigration menghentikan serta-merta pengeluaran pasport Malaysia antarabangsa dalam tempoh sah laku melebihi 10 tahun susulan masalah dihadapi beberapa pemegang pasport ketika daftar masuk dengan syarikat penerbangan di luar negara. Ketua Pengarah Immigration, Dato' Zakaria Syaban berkata, pemegang pasport berkenaan akan diberikan keutamaan dalam urusan penggantian pasport. Maka surat pemberitahuan akan dikeluarkan kepada semua syarikat penerbangan bagi membantu pengembara Malaysia yang terjejas di luar negara. Berita seterusnya, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim merakamkan ucapan takziah kepada keluarga bekas Perdana Menteri China Zhu Rongji yang meninggal dunia pada usia 97 tahun. Beliau menyifatkan Zhu sebagai antara tokoh penting yang membentuk transformasi ekonomi China dan seorang sahabat yang baik. Menerusi hantaran di Facebook, Perdana Menteri berkata, pada 1990-an, beliau dan Zhu bekerjasama untuk memperkukuh hubungan ekonomi dan kewangan antara Malaysia dengan China, dan sebahagian besar usaha yang mereka bina pada era itu terus menjadi teras kepada hubungan dua hala hingga kini. Tokoh yang terkenal dengan gaya kepimpinan tegas dan lantang itu memegang jawatan Perdana Menteri China dari 1998 hingga awal 2003. Zhou diiktiraf secara meluas atas pembaharuan berorientasikan pasaran yang besar, menstruktur semula perusahaan milik kerajaan dan menerajui penyertaan negara itu ke dalam pertubuhan perdagangan dunia. Zhou telah dikenang kerana keberaniannya mengkritik salah laku rasuah, kelemahan sistem kewangan dan ketirisan pentadbiran. Indonesia berhasrat membangunkan kemudahan kilang magnet kekal menggunakan unsur nadir bumi REE. Pengeluaran disasarkan bermula menjelang 2028. Ketua Pegawai Teknologi dan Antara Sigit Puji Santosa berkata, kilang itu akan dibangunkan sebagai antarausaha mewujudkan satu industri yang menjadi cabang daripada pemprosesan nadir bumi kepada pengeluaran kenderaan elektrik EV. Usaha pembangunan nadir bumi itu juga merangkumi sektor pertahanan termasuk keduli perisai, radar dan sensor. Susulan gempa bumi bermagnitud 7.4 di Colombia, bantuan kemanusiaan bernilai 2.1 juta euro disediakan Kesatuan Eropah EU untuk membantu pihak paling terjejas. Menurut Presiden Pesuruh Jaya Eropah Ursula von der Leyen, dana bantuan itu melibatkan antaranya barangan kesihatan, bekalan air bersih dan makanan. Beralih ke sukan bola sepak, pemain tengah Johor Darul Takzim JDT Muhammad Afiq Fazail dinobatkan sebagai pemain paling bernilai MVP Liga Malaysia bagi musim 2025-2026. Beliau telah diiktiraf sebagai pemain tengah terbaik. JDT telah menguasai 7 daripada 15 kategori utama dipertandingkan kali ini. Selain anugerah MVP dimenangi Muhammad Afiq, Ahmad Shihan Hazmi mempertahankan gelaran penjaga gol terbaik. Bekson Da Silva, pemain import terbaik, pengendali JDT Cisco Munoz, jurulatih terbaik. Selain itu, JDT juga dinobatkan gelaran pasukan terbaik, manakala Boys of Streets dijulang sebagai penyokong terbaik. Bekas legenda Spanyol dan Barcelona, Javi Hernandez dilantik sebagai ketua jurulatih Belanda baru dengan kontrak sehingga 2030. Menurut Persekutuan Bola Sepak Belanda, bekas ketua jurulatih Barcelona itu menggantikan Ronald Koeman. disampaikan tajuk utama sekali lagi. Nilai tajaan HKHM 2026 cecah 48.63 juta ringgit. Maha 2026 tarik 2,000 pempamer tampil pelbagai tarikan baharu. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
2: KLFM, ini baru KL. Ini baru KL. Ini baru KL.
3: KLFM ini

0: Hai, saya Farah Wahida. Saya kadang-kadang saya nyanyi pun saya suka senyum. Sebab apa? Kalau saya rasa saya senyum tu macam datang satu perasaan yang sangat seronok. Kan orang kata senyum tu satu sedekah. Jadi kepada anda semua, terus mendengar KLFM dan selamat senyum.
1: Radio Malaysia, KLFM.
2: Betul.
3: Sebab dia objektif.
0: Saya
2: nervous.
3: Oh, iya ke?
2: Saya nervous.
0: Alamak.
3: Cukup.
4: Sayang tak ku lihat kini tiada.
5: Okay, let's go.
6: Hai, saya Nazira. Pernahkah anda terfikir macam mana rasanya kalau cuba jadi orang lain? Jom bersama saya dalam KLFM Zoom In. Kita borak tentang perjalanan seni saya, kisah di sebalik single terbaru Cuba Jadi Aku, dan jangan lepaskan juga persembahan live akustik khas untuk anda semua Ahad 16 Ogos 2026 jam 3 petang hanya di KLFM 97.2 dan Facebook rasmi KLFM. Jumpa anda di KLFM Zoom In.
7: KLFM Zoom In. KLFM ini baru KLFM. KLFM memang lain macam.

0: Macam Lambert lagi kan. Tapi DJ boleh belanja anda lagu dalam pilihan Hai Hai Kuala Lumpur. Nak dengar lagu pilihan anda, hantarkan sekarang menerusi kiriman di 013-3097-972.
1: KLFM, ini baru KL.

Okey, kepada sesekmu kat luar sana tu yang mana bawa kereta nak masuk simpang tu, silawi signal lah, takutnya sokong kat belakang. Okey, mesej ni dibawakan oleh kami dari Nova.

Rindukan seseorang? Jom dedikasikan ucapan anda kepada yang tersayang menerusi Hai Hai KL. Kehangatan Temasyafikan 2026 semakin membara. Jom menang bersama KLFM. Dengarkan Kuih Sukma 2026 setiap Isnin hingga Jumaat jam 8.40 minit pagi dan 6.30 minit petang. Jadi pendengar pertama yang menghantar jawapan kuis menerusi voice note ke WhatsApp KLFM di 013-3097-972. Pendengar bertuah bakal memenangi cenderamata eksklusif Kerajaan Majlis Sukan Wilayah Persekutuan. Terbuka kepada semua warga negara Malaysia. Kuih Sukma 2026 di KLFM. Dengarkan nama anda diumum sebagai juara. KLFM, ini baru KL.

0: kan macam lambat lagi kan. Tapi DJ boleh belanja anda lagu dalam pilihan Hai Hai Kuala Lumpur. Nak dengar lagu pilihan anda, hantarkan sekarang menerusi kiriman di 013-3097-972.
1: KLFM, ini baru KL.

Baik, betulkan kedudukan anda eh? Ha, duduk dalam posisi yang betul. Kukut ada yang dah beralih tempat eh. Ha, kan? Bila dengar lagu Lepas Geram untuk hari ini, semoga anda terhibur. Kukut ada yang lagu yang tadi sempat EJ ini tunaikan. Tak apa, esok masih ada lagi. Tapi itulah EJ kata, seorang satulah eh. Sebab orang lain pun nak dengar lagu pilihan dia juga. Okey. Baik, kita dah dengarkan lagu sedikit keras tadi. Lagu yang boleh menaikkan adrenaline anda kan. Kita turunkan sedikit mood untuk ke bahagian yang okey-okey saja kah sekarang ni. Kita dengar lagu tadi je sebut Malamku Kesiangan eh. Lagu-lagu yang boleh lagu-lagu pula lagu ini yang boleh membawa anda tenang.

0: Nampak betul eh?
1: Betul.
2: Sebab dia objektif.
3: Nervous.
2: Oh, iya ke?
3: Saya
1: nervous. Alamak.
2: Cukup.
1: Halal gap.
3: Cukup. Halal gap.
0: Sayang tak kulihat, kini tiada.
4: Okay, let's go.
5: Hai, saya Nagira. Pernahkah anda terfikir macam mana rasanya kalau cuba jadi orang lain? Jom bersama saya dalam KLFM Zoom In. Kita borak tentang perjalanan seni saya, kisah di sebalik single tu baru cuba jadi aku, dan jangan lepaskan juga persembahan live akustik khas untuk anda semua. Ahad, 16 Ogos 2026 jam 3 petang. Hanya di KLFM 97.2 dan Facebook rasmi KLFM. Jumpa anda di KLFM Zoom In.
6: KLFM Zoom In. Hanya di KLFM ini baru KL.
7: KLFM Eka, kamu tak serupa.

KPM perinci polisi pelindungan murid, guru diminta beri ruang. Pendeposit TH diseru kekal yakin terhadap usaha penambahbaikan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama satu tengah hari. Warga pendidik diminta kekal tenang dan memberi ruang kepada Kementerian Pendidikan KPM untuk memperincikan pelaksanaan polisi pelindungan murid sekolah yang mencetuskan kegusaran banyak pihak baru-baru ini. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata, dasar itu dirangka bagi menjamin pelindungan menyeluruh kepada semua pihak yang berurusan dengan murid. Beliau berkata polisi itu turut menyediakan panduan terperinci berhubung tanggungjawab semua pihak serta tindakan yang perlu diambil sekiranya berlaku sesuatu insiden di sekolah. Pelaksanaan polisi itu mewajibkan warga sekolah dan pihak luar yang berurusan dengan sekolah menandatangani surat aku kepatuhan polisi pelindungan murid sekolah sebagai bukti komitmen terhadap keselamatan murid. Sementara itu, Kesatuan Perkhidmatan Perguruan Kebangsaan NUTP sedang berusaha mengadakan rundingan

0: Malaysia.
1: Ayo kita raikan bulan kebangsaan kita pada bulan Ogos ini dengan kibarkan Jalur Gemilang. Saya Riz dan menemani anda bersama Nadi Kota KL untuk siaran 13 Ogos 2026 hari Khamis hari ini. 29 Safar 1448 Hijrah. Terima kasih EJ untuk Hai-Hai tadi dan makluman Muslim-Muslimat di wilayah Sekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Zuhur akan masuk pada pukul 1.21 minit tengah hari nanti.
2: Dengarkan Nadi Kota KL setiap Isnin hingga Jumaat bermula 1 tengah hari hingga

Azan menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur buat muslimin dan muslimat. Allahu

0: di Kota KL.
1: Baik, kita tapi sebenarnya kepada peniaga-peniaga, kepada pengusaha, ya, usahawan yang bertekus lumus, ya, untuk memperkembangkan perniagaan, memperkembangkan usaha hasil mereka, kita doakan akan tercapai segala matlamat. Dan itulah, perniagaan ni, pernah tak orang dengar orang kata, ibarat mengayuh basikal, tak boleh berhenti. Kalau dah kita mula berniaga, dah modal kita dah keluar, kedai dah ada untuk kita bayar sewa tiap-tiap bulan, jadi memang kena, nak tak nak, letih, penat macam mana sekalipun, memang kena teruskan perniagaan ni. Jadi kita respect, tabik lah, tabik spring pada peniaga-peniaga, usahawan-usahawan lokal tempatan kita, khasnya di kawasan Lebah Kelang, Lepas Ketuan Kuala Lumpur dan di sekitarnya. Terus kita berhibur, kita ada lagu daripada Izzat Lazim dengan Demi Cinta. Dari Sena Spyro, dan dengarkan ini pada Tulus dengan lagunya Teh Hijau. Macam-macam, okay, teruskan bersama-sama. Nadi

Dato' M. Nasir dengan Hati Emas membuka tirai kenangan lalu Kuala Lumpur hari Khamis yang manis 13 Ogos 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, salam Malaysia Madani. Terima kasih Riz yang dah pun berlalu temankan anda seawal pukul 1 tengah hari tadi. Terima kasih juga lah kerana memberi laluan kepada saya, Hamimah Haji Muhammad Yusof ataupun Mimi Wala. Temankan anda untuk kenangan lalu Kuala Lumpur. Alhamdulillah diberikan kesihatan yang baik. Juga diizinkan Allah Subhanahu Wa Taala untuk menunaikan janji saya semalam untuk hadir dan menemankan anda dalam kenangan lalu Kuala Lumpur. Dari sekarang hingga pukul 8 malam nanti, macam semalam boleh pilih lagu-lagu 80-an hingga 2011 untuk menghibur kenangan anda zaman persekolahan, zaman kanak-kanak, zaman main ting-ting, zaman main pondok-pondok, zaman main masak-masak, zaman main kahwin-kahwin, pernah kan? Boleh hantarkan saran menerusi WhatsApp kami di 0133097972, okey? Baik, kita nak terus berhibur menerusi kenangan lalu Kuala Lumpur. Kita ada gandingan Datuk Nasir Wahab dan juga Ramlah Ram dengan Susah Senang Kita Bersama. Juga satu lagu Hindustan juga bakal menyusul dari filem Dakan. Berhibur dulu dengan lagu ini, persembahan Amy Mastura dengan Diam-Diam Rindu. Menghiasi ruang udara kenangan lalu Kuala Lumpur. Ini baru KL.

0: Akmal, okay, kalau saya ada bagi skrip dekat awak sekarang ni, awak boleh terus pelakon masuk watak. Eh, gelak pula.
1: Jangan dicoba-coba mainkan kepada seorang pelakon ini. Eh, tapi kan dia nak jadi seorang pelakon ni, dia bukan sekadar hafal skrip saja.
0: Dia ada perjalanan, pengorbanan, impian yang akhirnya menjadi realiti.
1: Dan realitinya pada minggu ini di HTV Reloaded, kita nak kupas topik dari impian ke realiti pentas bersama Puan Seri Kiara
0: Jacqueline. Kita juga ada Pat Ibrahim.
1: Kita ada Azizul Hakim.
0: Dan persembahan istimewa daripada

0: Ini saya Azian Mazan Sapuan. Teruskan mendengar Radio KLFM, KLKL, Kenangan Lalu, Kuala Lumpur.
1: Sebentar lagi, kedengaran azan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar buat muslimin dan muslimat. Allah.

0: RCITH SPRM kenal pasti 8 isu baharu. SOP pengibasan KLIA ditambah baik. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM mengenalpasti 8 isu baharu untuk disiasat susulan penelitian lanjut terhadap laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berkaitan tabung haji TH. Ketua Pesuruhjayanya Dato' Seri Abdul Halim Aman berkata, perkembangan itu menjadikan jumlah keseluruhan kertas siasatan yang dibuka SPRM berhubung isu dalam laporan berkenaan meningkat kepada 14 berbanding 6 isu yang disyorkan.
1: Kami mendapati bahawa terdapat 8 isu tambahan telah ditemui. Lantas membawa kepada pembukaan 8 IP ataupun 8 kertas siasatan lanjut. So awalnya ada 6, sekarang ini tambahan 8, jadikannya 14 kertas siasatan. So on that aspect ataupun on that score, kami telah menambah bilangan pegawai penyiasat bagi menyiasat isu tambahan tersebut. Takat ini kami telah menambah 6 orang lagi dan kemungkinan jika keperluan itu ada, kita akan menambahkan lagi pegawai penyiasatan bagi melakukan membantu penyiasatan ini dilengkapkan dengan sempurnanya.
0: Dato' Seri Abdul Halim Aman. Dalam pada itu, pendedahan laporan RCI berkaitan pengurusan Lembaga Tamu Haji TH menerima reaksi positif dalam kalangan pendeposit institusi itu. Rata-rata pendeposit yang ditemui mahu pemantauan terhadap pengurusan dan dana TH dilaksanakan secara lebih telus dan berintegriti.
2: Saya berharap akan ada satu badan berkanun yang bebas daripada mana-mana ahli politik ataupun mana-mana ahli kerajaan untuk memantau setiap pengurusan dan dana kewangan yang berada di dalam tabung haji. So, bila ada pengurusan dan ketelusan dalam pengurusan kewangan, kita sebagai pendeposit akan rasa lebih yakin dengan pihak pengurusan tabung haji.
3: Harapan pada masa hadapan, tabung haji akan mengambil segala langkah-langkah yang sepatutnya dan bagi mengelakkan perkara-perkara ini berulang, itu yang pertama. Dan yang kedua, tabung haji akan meneliti kembali sesiapa yang akan memimpin tabung haji agar tidak berulang lagi tentang penyalahgunaan kuasa.
4: Sebagai pendeposit, kita tak perlu takut. Mungkinlah sebab sebagai pendeposit ni, kita nak pastikan duit kita selamat, lepas itu diuruskan dengan baik. Dan juga dengan adanya RCI ni, mungkin tabung haji dapat menaikkan semula kepercayaan kita sebagai pendeposit ke tabung haji ni untuk terus kekal simpan di tabung haji.
0: Liana Aris, Muhammad Rizwan Dolah dan Nur Syafiq Osman. Pasukan penyiasat Malaysia telah diberikan akses oleh pihak berkuasa Indonesia untuk mengambil keterangan dan menjalankan siasatan terhadap juruterbang rakyat Malaysia yang ditahan di Jakarta berkaitan kes penyeludupan dadah bulan lepas. Menteri Dalam Negeri Dato' Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, perkembangan itu membolehkan siasatan lanjut dijalankan meskipun masih berada di peringkat awal. Jelas beliau, pihaknya telah menerima taklimat awal daripada Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik JN.

0: akan dibentangkan kepada kabinet minggu depan. Jadi dari segi mesin-mesin pengimbas kita ini, sudah tentu kita akan melihat skop dia dan juga SOP dan sebagainya untuk memastikan semua mesin pengimbas itu dapat ditambah baik.
1: Dalam perkembangan lain, Anthony turut memaklumkan sambutan pemandu terhadap program pemandu sihat dan selamat PSS yang dilaksanakan menerusi kerjasama Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ dan Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso masih rendah. Jelas beliau, pemandu seharusnya mengambil peluang berkenaan untuk mendapatkan pemeriksaan pada harga RM30 sahaja daripada keseluruhan kos pemeriksaan berjumlah RM85. Jelas beliau, baki RM55 ditanggung perkeso menerusi subsidi yang disediakan kepada setiap pemandu.
0: Walaupun kita memberikan subsidi dengan satu kos pemeriksaan yang sangat rendah pada RM30, tetapi tak ramai pemandu menyahut sambutan itu ataupun membuat check-up tersebut secara lebih detail. Jadi itu yang saya harap, nasihat kepada pemandu-pemandu, terutamanya yang telah pun usia mereka meningkat, supaya mereka dapat membuat pemeriksaan kesihatan. Ini demi keselamatan mereka.
1: Tambah beliau, pemeriksaan kesihatan secara menyeluruh penting bagi mengesan lebih awal masalah seperti tekanan darah tinggi dan diabetes, khususnya dalam kalangan pemandu berusia. Kira-kira 14 produk inovasi yang dibangunkan menerusi Konvensyen Kumpulan Inovatif dan Kreatif KIK, Jabatan Kerja Raya, berjaya didaftar dan dikomersilkan. Timbalan Menteri Kerja Raya, Dato' Seri Dr. Ahmad Maslan berkata, 9 lagi produk sedang melalui proses peningkatan tahap kesiapsiagaan teknologi. Menurut beliau, segala ciptaan dan hasil produk inovasi melalui penganjuran konvensyen berkenaan perlu dipatenkan dan dikomersilkan bagi membantu meningkatkan kedudukan Malaysia dalam indeks inovasi global.
2: Kita perlu belajar daripada 10 negara inovasi yang tertinggi di dunia, iaitu Switzerland nombor 1, Sweden, Amerika Syarikat, Republic of Korea, Singapura, Finland, Netherlands, Germany, Denmark dan China nombor 10 sebagai negara yang paling inovatif dalam dunia. Tempat 34 ni jauh ke bawah. Jadi kita berharap agar dengan bantuan daripada KIK JKR di Create ini, dia akan menambah lagi kedudukan, meningkatkan dan memperbaiki kedudukan 34 itu ke tangga yang lebih tinggi.
1: Dato' Sri Dr. Ahmad Maslan. Berita seterusnya. Mahkamah Tinggi Shah Alam memerintahkan seorang remaja lelaki berusia 15 tahun membela diri atas pertuduhan membunuh seorang pelajar perempuan di sebuah sekolah menengah di Bandar Utama Petaling Jaya tahun lepas. Hakim Adlin Abdul Majid mengeluarkan perintah berkenaan selepas mendapati pihak pendakwaan berjaya membuktikan kes prima facie terhadap remaja terbabit. Remaja itu didakwa membunuh mangsa yang ketika kejadian berusia 16 tahun di dalam bilik tandas pelajar perempuan di sebuah sekolah menengah kebangsaan di Bandar Utama pada 14 Oktober 2025. Pertuduhan mengikut Seksyen 302 Kanun Kesiasaan yang memperuntukkan hukuman mati, namun tertuduh di Juvana tertakluk kepada Peruntukan Akta Kanak-Kanak 2001. Situasi jerebu yang melanda negara ketika ini dijangka tidak menunjukkan sebarang perubahan ketara bagi tempoh 3 hingga 5 hari. Pengarah Kanan Pusat Operasi Cuaca dan Kebumi Nasional Met Malaysia, Makrun Fazli Muhammad Fahmi berkata, meskipun hujan diramal berlaku di beberapa tempat, ia belum mampu untuk memulihkan kualiti udara secara besar-besaran. Jelas beliau, keadaan berjerebu ketika ini lebih buruk di bahagian barat dan selatan Sarawak hingga mengakibatkan penutupan lebih 100 sekolah di Serian semalam, selain turut menjejaskan kawasan di Semenanjung termasuk Lembah Kelang. Luar negara, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mendakwa negara itu kini mempunyai kawalan penuh ke atas Selat Hormuz dan akan terus mengekalkan kawalan berkenaan. Menerusi hantaran di platform Truth Social, Trump berkata sekatan laut Amerika di lautan di laluan strategik itu sebelum ini disifatkan sebagai tembok kuat, selain mendakwa Iran tidak mempunyai keupayaan untuk mencabarnya. Sementara itu, jurucakap Kementerian Luar Qatar, Majid Al-Ansari memaklumkan Iran sedang menyediakan teks pengumuman berhubung rundingan berterusan dengan Oman dengan keutamaan membuka semula Selat Hormuz. Qatar turut menyokong sebarang formula persefahaman yang dapat menjamin keselamatan di selat tersebut daripada dijadikan alat ugutan politik. Beralih ke sukan, Persatuan Badminton Malaysia

BAM tidak akan menilai prestasi pemain kebangsaan berdasarkan keputusan perlawanan semata-mata. Pengerusi Jawatankuasa Prestasi BAM, Dato' Sri Lee Chong Wei menjelaskan, semangat juang, prestasi keseluruhan, kelemahan teknikal dan tahap kejegasan turut diberi perhatian. Setiap kekalahan perlu dianalisis secara menyeluruh bagi menelpasi punca dan diperbaiki menerusi peranan barisan kejurulatihan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. RCITH SPRM kenal pasti 8 isu baharu. SOP pengimbasan KLIA ditambah baik. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Yusof dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Kini kembali. Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program reality fenomena Jago Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.

Lagu ciptaan Yan lirik oleh Christo Bimbo, persembahan Dato' Awi dengan Di Penjara Janji. Lagu yang dirakamkan pada tahun 1996, pilihan Kak Izzah Hakim menerusi live TikTok KLFM Official. Kalau anda ingin memenangi hadiah berupa cenderamata daripada Majlis Sukan Wilayah Persekutuan, jom sertai kuis sukma yang akan saya war-warkan nanti. Soalannya, apa yang perlu anda lakukan? Anda perlu mendengar soalan saya. Kemudian anda perlu menjawab menerusi voice note WhatsApp KLFM di 013-3097-972. Syaratnya anda perlu menyebut nama anda, dari mana anda berada, dan juga berikan jawapan yang betul. Pendengar yang memberi jawapan dengan syarat-syarat yang telah pun saya sebutkan tadi terpantas akan dipilih sebagai pemenang cenderamata daripada Majlis Sukan Wilayah Persekutuan. Baik, nantikan waktu itu, dengarkan dulu lagu ini, persembahan Rahmat dengan Rajuk.

0: Kehangatan temasyakan 2026 semakin membara. Jom menang bersama KLFM. Dengarkan Kuih Sukma 2026 setiap Isnin hingga Jumaat jam 8.40 minit pagi dan 6.30 minit petang. Jadi pendengar pertama yang menghantar jawapan kuis menerusi voice note ke WhatsApp KLFM di 013-3097-972. Pendengar bertuah bakal memenangi cenderamata eksklusif Kerajaan Majlis Sukan Wilayah Persekutuan. Terbuka kepada semua warga negara Malaysia. Kuih Sukma 2026 di KLFM. Dengarkan nama anda diumum sebagai juara. KLFM, ini baru KL.
1: Dari medan tempatan hingga antarabangsa, kami bawakan aksi sukan untuk anda. Arena 972, Nadi Sukan di udara.
2: KLFM ini baru KL, Sukma Selangor 2026 berlangsung sekarang di Selangor tentunya. Dan untuk hari ini masih lagi berlangsung untuk sukan catur yang melibatkan atlet wilayah persekutuan. Telah pun bermula seawal pukul 3 petang tadi dan masih lagi berlangsung. Untuk standard berpasukan lelaki pusingan kedua, standard berpasukan wanita pusingan kedua, juga standard wanita pusingan kedua dan juga standard lelaki pusingan kedua. Okey, untuk hari ini kita recap kembali keputusan yang melibatkan atlet wilayah persekutuan untuk sukan bola keranjang 3 lawan 3. Di Dewan Bola Keranjang Bukit Tinggi 2, wilayah persekutuan mengalahkan Melaka dengan 17-9. Manakala untuk sukan yang lain juga ni di polo air wanita di Pusat Akuatik Darul Ehsan, wilayah persekutuan telah pun kalah kepada tim Sarawak dengan 6-19. Manakala bagi sukan bola tanpa pantai wanita di gelanggang bola tanpa pantai MBSA Section 19, tim wilayah persekutuan telah pun mengalahkan tim Sabah B dengan 2-1. Bagi sukan bola keranjang 3 lawan 3 wanita separuh akhir di Dewan Bola Keranjang Bukit Tinggi 2, wilayah persekutuan mengalahkan Negeri Sembilan dengan 20-15. Manakala bagi sukan bola keranjang 3 lawan 3 lelaki separuh akhir di Dewan Bola Keranjang Bukit Tinggi 2, wilayah persekutuan mengalahkan tim Johor dengan 20-14. Manakala bagi sukan polo air lelaki, wilayah persekutuan telah pun kalah kepada tim Selangor dengan 4-12. Manakala bagi sukan bola keranjang 3 lawan 3 wanita perlawanan pingat emas, wilayah persekutuan telah kalah dengan tim Selangor 4-21. Ini bermakna tim wilayah persekutuan telah pun memenangi pingat perak untuk bola keranjang 3 lawan 3. Manakala bagi bola keranjang 3 lawan 3 lelaki, juga wilayah persekutuan memenangi pingat perak, telah tewas kepada Selangor dengan 13-21. Yang lain pula, bola tanpa pantai lelaki di gelanggang bola tanpa pantai MBSA Section 19, wilayah persekutuan telah pun kalah kepada tim Sarawak B 0-2. Bagi bola tanpa pantai wanita, juga kalah kepada tim Perak A dengan 0-2. Ini adalah perlawanan untuk hari ini yang melibatkan atlet-atlet wilayah persekutuan. Baik, untuk anda yang ingin memenangi cenderamata daripada wilayah Majlis Sukan Wilayah Persekutuan, dengarkan soalannya ini. Di manakah Majlis Perasmian Sukma ke-22 Selangor akan diadakan? Di manakah Majlis Perasmian Sukma ke-22 Selangor akan diadakan? Hantarkan nama anda, juga dari mana anda berada, dan berikan jawapan yang tepat menerusi voice note WhatsApp kami di 013-3097-972. Beribu dengan lagu pilihan JTK yang seterusnya ni, Bedok. Nakkan lagu Persembahan Spin dan juga Siti Nurdiana dengan Memori Berkasih. Dengan lagu yang telah pun dipilih oleh Don Ryan, nakkan lagu Persembahan Exist dengan Janji Bidadari. Beribu dulu dengan lagu Madonna ni dengan Beautiful Stranger. Menghiasi ruang udara kenangan lalu Kuala Lumpur, KLKL.

0: Lagu ciptaan Zuraini, lirik oleh Fakir Iskandar. Persembahan Farah dengan Bagaikan Putri, pilihan Khairul Fahmi menerusi live TikTok KLFM Official. Terima kasih. 41 mata memandang, bantu saya tapping screen, dah pun 301K. Terima kasih banyak-banyak kita nak ucapkan kepada rakan-rakan kita, Zainal KDPJ dan Lanai 90, TH Yusof, Mawar, Marina, Don Ryan 791, Wadin Tubiran, Azlan Abdul Wahid, Shida, Johnny J, Juwida, juga ada Khairul Fahmi, Arif, E Honda, Sabah For All, Beduk, Bos Bani, Nur Aslina 15, Zaid Lala, Muhammad Zawai Ismail, Aisyah Idros, juga ada E Doz Adventure, Daz D Love, juga Zainab Bibi, Warung di Kubur, wow. Juga Nurami 8079, Kip, Nazli Jaafar 512, Saigon KL, Lala juga Love Iman. Terima kasih bantu saya tapping screen, share-share live. Semoga dilimpahi rezeki yang melimpah ruah buat anda semua, okey? Baik, kita nak dengar suara pemenang kuis Sukma Selangor 2026. Kita soalan kita tadi, di manakah majlis perasmian Sukma ke-22 Selangor akan diadakan? Jom kita dengarkan suara pemenang kita ni. Boleh dengar tak kat sini? Tiba-tiba keluar lagu lain. Ya, sekejap kita tutup ni. Kita dengar suara pemenang kita.
1: Hai, saya Siti Hajar dari Tapak Kuala Lumpur.
0: Hai Siti Hajar.
1: Majlis akan diadakan di Dataran Kemerdekaan Shah Alam.
0: Ya, kita ucapkan tahniah dan terima kasih kepada Siti Hajar binti Ibrahim yang telah pun berjaya mendapatkan cenderahati daripada Majlis Sukan Wilayah Persekutuan. Anda yang tidak berjaya boleh cuba lagi kerana kuis ini diadakan setiap Isnin hingga Jumaat di RPKL 8.40 minit pagi dan juga di Kenangan Kuala Lumpur 6.30 minit petang. Okay? Baik, lagu pilihan terakhir JTK ni daripada Bos Bani, nakkan lagu ST12 dengan Puteri Iklan. Juga kita ada bakal menyusul selepas pukul 7 nanti, kita ada Linda dengan Jika Kau Kekasih. Beribu dulu dengan

lagu persembahan Oji Dato' Ahmad Daud dengan Pelayaranku baru saja berlalu menemani anda menerusi kenangan lalu Kuala Lumpur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam Malaysia Madani. Jam yang terakhir kenangan lalu Kuala Lumpur untuk hari Khamis 13 Ogos 2026. Indeks pencemaran udara IPU tidak sihat di beberapa kawasan dicatatkan pada pukul 6 petang tadi bagi negeri Selangor. Melibatkan Johan Setia 154, manakala Shah Alam 104 dan di Ceras Kuala Lumpur mencatatkan 146 IPU tidak sihat di kawasan sekitar Selangor dan juga Kuala Lumpur setakat pukul 6 petang tadi. Dan kita harapkan anda semuanya sentiasa berada di dalam kawasan yang bertutup. Kalau terpaksa keluar pun gunakan pelitup muka dan juga banyakkan minum air masak, okey. Baik, untuk panduan muslimin muslimat waktu solat fardu maghrib di Kuala Lumpur tepat pukul 7.27 minit malam. Nantikan waktu itu, dengarkan dulu lagu daripada Persembahan Ilusi dengan Segalanya Ku Terima. Dan juga lagu ini persembahan Justin Timberlake dan What Goes Around. Terus bersama dengan kami, kenangan lalu Kuala Lumpur, ini baru KL.

Sebentar lagi, kedengaran azan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib buat muslimin dan muslimat. Allah.

0: Betul eh?
1: Betul.
2: Sebab dia objektif.
0: Jadi nervous.
2: Oh iya ke?
0: Saya game ni saya nervous.
1: Alamak.
2: Cukup.
0: Halal gap. Cukup. Cukup. Halal gap. Sayang tak ku lihat kini tiada.
3: Okay, let's go.
4: Hai, saya Nagira. Pernahkah anda terfikir macam mana rasanya kalau cuba jadi orang lain? Jom bersama saya dalam KLFM Zoom In. Kita borak tentang perjalanan seni saya, kisah di sebalik single terbaru Cuba Jadi Aku, dan jangan lepaskan juga persembahan live akustik khas untuk anda semua Ahad 16 Ogos 2026 jam 3 petang hanya di KLFM 97.2 dan Facebook rasmi KLFM. Jumpa anda di KLFM Zoom In.
5: KLFM Zoom In. KLFM ini baru KL.

masuknya waktu solat fardu isya bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu isya buat muslimin dan muslimat. Allah.

dengan 179, diikuti Samarahan 177 dan Kuching 174. Turut merekodkan bacaan pada paras tidak sihat ialah Sri Aman dengan IPU 162, Sarike 157, Mukah 152 dan Sibu 151. Sementara itu, 6 kawasan lain merekodkan bacaan IPU pada paras sederhana. Orang ramai disaran mengambil langkah berjaga-jaga dan mengurangkan aktiviti luar sekiranya keadaan jerebu bertambah buruk. Perkembangan luar negara, gempa bumi sederhana bermagnitud 5.7 dikesan berlaku di Mindanao, Filipina 5.23 petang tadi. Menurut Jabatan Meteorologi Malaysia, gempa itu berpusat di koordinat 6.1 darjah utara dan 125.9 darjah timur, 97 km tenggara dari Digos City dan berlaku pada kedalaman 67 km. Tiada ancaman tsunami kepada Malaysia. Di India, 7 orang maut termasuk kanak-kanak manakala 7 individu lagi cedera selepas runtuhan tanah akibat hujan lebat menimbus beberapa rumah di kawasan Chirat Nagar, Mumbai. Usaha mencari mangsa berdepan kesukaran susulan kawasan perumahan yang sempit menghalang jentera berat menghampiri kawasan runtuhan. Polis turut memindahkan kira-kira 50 keluarga dari rumah yang dikenal pasti berisiko sebagai langkah keselamatan. Tindakan Presiden Rusia Vladimir Putin mengunjungi Kepulauan Kuril di timur negara itu buat kali pertama mencetuskan bantahan Jepun yang turut menuntut wilayah berkenaan. Perdana Menteri Jepun Sanae Takaichi menegaskan kepulauan itu merupakan sebahagian daripada wilayahnya berdasarkan faktor sejarah dan undang-undang antarabangsa. Lawatan Putin itu disifatkan sebagai tindakan yang menyinggung perasaan rakyat Jepun dan sama sekali tidak boleh diterima. Kepulauan Kuril dikenali sebagai wilayah utara di Jepun dan dirampas Kesatuan Soviet pada 1945. Sukan, Majlis Sukan Negara mengambil langkah strategik menerusi penubuhan jawatan kuasa audit penilaian prestasi bagi memastikan impian Malaysia muncul juara keseluruhan Sukan SEA 2027 dan naib juara Sukan Para ASEAN 2027 menjadi kenyataan. Ketua pengarahnya Jeffrey Ngadirin berkata inisiatif berkenaan membabitkan penglibatan pakar dari luar untuk menilai dan menambah baik pelaksanaan program latihan atlet bawah MSN dan Institut Sukan Negara. Jelas beliau, pelantikan jawatan kuasa bebas itu penting bagi memberikan perspektif baru terhadap sistem persediaan atlet negara. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. RCITH SPRM kenal pasti 8 isu baru untuk disiasat. Jerebu di Sarawak, 7 kawasan kekal catat IPU tidak sihat. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

13 Ogos 1973 Yang Berhormat Dato' Hussein bin Dato' On dilantik sebagai Timbalan Perdana Menteri. Pada hari ini, dalam tahun 1973, Yang Berhormat Dato' Hussein bin Dato' On, Ahli Parlimen Johor Bahru Timur, dilantik sebagai Timbalan Perdana Menteri. Pengumuman pelantikan beliau dibuat oleh Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Dato' Hussein, Perdana Menteri dalam satu sidang media yang diadakan di Kuala Lumpur. Pelantikan beliau ini adalah bagi menggantikan Allahyarham Tun Dr. Ismail yang meninggal dunia. Bersekali dengan pelantikan beliau ini, Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak juga mengumumkan susunan Kabinet Baharu. Kabinet Baharu ini mengadakan sidang pertamanya pada 14 Ogos 1973 selepas majlis mengangkat sumpah.

Itu dah lagu Jika Kau Tiada. Era dan Yusri menghiburkan lagi selat curhat. Bila kata tak terluar, biar lagu menjadikan kita pasrah. Baik, di sini Bella nak ucapkan tanya diucapkan kepada tim wilayah persekutuan kerana telah merangkul dua pingat perak bagi Sukan Sukma kali ke-20 dan Para Sukma Selangor 2026. Antaranya yang merebut pingat ini adalah 3x3 lelaki dan juga 3x3 perempuan. Tahniah diucapkan. Semangat juang, kerja keras dan perjuangan anda hingga ke wisir terakhir. Teruskan momentum tim wilayah persekutuan. Kami bangga dengan anda. Terus menyokong tim wilayah persekutuan kita. Okey, dan kepada anda yang masih lagi nak minta lagu, boleh hantarkan kepada kami di 0133097972. Dan sekejap lagi Bella nak bacakanlah curhat-curhat yang telah dihantarkan oleh pendengar-pendengar kita ni. Tapi sebelum tu, jom kita layan dulu lagu permintaan Azira. Nak dengarkan lagu nyanyian Di Baginda dengan tajuk lagunya Suka. Suka sama kamu. Terus layan KLFM. Ini baru KL.

Sebentar lagi, azan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh buat muslimin dan muslimat. Allahu

Pakar Forensik Luar Negara bantu siasatan RCITH. 8 isu baharu RCITH dikenal pasti. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 7 pagi.

0: Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM mempertimbangkan untuk menggunakan khidmat pakar forensik luar negara. Ini bagi membantu siasatan berkaitan penemuan dalam laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI mengenai Lembaga Tabung Haji TH. Ketua Pesuruhjaya SPRM Dato' Sri Abdul Halim Aman berkata, siasatan itu melibatkan aspek pelaburan, dokumentasi perjanjian serta kontrak yang memerlukan penelitian forensik secara terperinci.
1: Bagi membantu pihak kami melakukan penyiasatan secara forensik terhadap apa jua dokumentasi dan juga terhadap apa jua evidence-evidence yang diperolehi bagi membantu pihak kami melakukan penyiasatan. Perbincangan itu masih lagi on, tertakluk kepada of course kos yang terlibat. Itu adalah satu pemandangan kami yang dilantik itu adalah merupakan satu foreign entity.
0: Setakat ini, SPRM membuka 14 kertas siasatan serta melaksanakan beberapa tindakan operasi. Ini termasuk tangkapan, riman dan sitaan, melibatkan pemeriksaan dan penggeledahan di 28 premis. Dalam perkembangan berkaitan, Dato' Sri Abdul Halim memaklumkan 8 individu dikenal pasti SPRM untuk disiasat susulan penelitian lanjut terhadap laporan RCI berkaitan TH.
1: Kami mendapati bahawa terdapat 8 isu tambahan telah ditemui, lantas membawa kepada pembukaan 8 IP ataupun 8 kertas siasatan lanjut. So awalnya ada 6, sekarang ni tambahan 8, jadikannya 14 kertas siasatan. So on that aspect ataupun on that score, kami telah menambah bilangan pegawai penyiasat bagi menyiasat isu tambahan tersebut. Takat ini kami telah menambah 6 orang lagi dan kemungkinan jika keperluan itu ada, kita akan menambahkan lagi pegawai penyiasatan bagi melakukan membantu penyiasatan ini dilengkapkan dengan sempurnanya.
0: Menurut Dato' Sri Abdul Halim, 3 daripada 6 kertas siasatan berkaitan laporan RCI TH kini telah dilengkapkan sepenuhnya. 3 lagi kertas siasatan masih dalam siasatan dan berada pada peringkat akhir. Terdapat perakuan untuk tuduhan dan terdapat juga perakuan supaya kes diklasifikasikan sebagai tiada tindakan lanjut NFA. Bagi membantu siasatan, 7 suspek ditahan, 5 daripadanya direman. 2 lagi dibebaskan dengan jaminan atas faktor kesihatan. Kesemua mereka memegang jawatan tertentu di tabung haji. Ini pula berkaitan siasatan pelaburan kumpulan wang persaraan diperbadankan KUAP bernilai RM163.4 juta dalam syarikat Aquaculture Indonesia E-Fishery. Dato' Sri Abdul Halim berkata setakat ini, sebarang unsur jenayah berkaitan rasuah atau penyelewengan belum ditemukan. Hasil siasatan menyeluruh hanya dapat diperoleh selepas SPRM menerima maklumat serta dokumen kewangan daripada institusi perbankan di luar negara termasuk Singapura dan Indonesia. Setakat ini, 19 individu dipanggil bagi membantu siasatan. Susulan juruterbang rakyat Malaysia yang ditahan di Jakarta berkaitan kes penyeludupan dadah. Pasukan penyiasat Malaysia telah diberikan akses oleh pihak berkuasa Indonesia untuk mengambil keterangan dan menjalankan siasatan. Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail berkata, perkembangan itu membolehkan siasatan lanjut dijalankan meskipun masih berada di peringkat awal. Satu plan komprehensif menambah baik kawalan keselamatan di lapangan terbang negara dijadual dibentang kepada Jemaah Menteri Rabu depan. Usaha meningkatkan pemeriksaan keselamatan di KLIA, Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata, penambahbaikan prosedur operasi standard SOP pengimbasan lapangan terbang akan dibentangkan kepada Kabinet minggu depan. Penambahbaikan itu bagi memastikan keupayaan misi pengimbas serta keseluruhan proses pemeriksaan keselamatan dipertingkat.
2: KDN sedang merangka satu penambahbaikan dari segi SOP, pengimbasan dan sebagainya akan dibentangkan kepada Kabinet minggu depan. Jadi dari segi mesin-mesin pengimbas kita ini, sudah tentu kita akan melihat skop dia dan juga SOP dan sebagainya untuk memastikan semua mesin pengimbas itu dapat ditambah baik.
0: Anthony Lok. Berita seterusnya. Skop sumbangan asas rahmah SARA dicadang diperluas kepada pembelian makanan berkhasiat termasuk buah-buahan, sayur-sayuran dan sumber protein segar. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, langkah itu penting bagi memastikan bantuan kerajaan bukan sahaja membantu meningkatkan kuasa beli rakyat, malah memperluas akses kepada pemakanan lebih sihat. Tegas beliau, isu kos sara hidup tidak boleh dilihat daripada harga barangan di pasar raya semata-mata. Ia perlu ditangani secara menyeluruh. Situasi jerebu yang melanda negara ketika ini dijangka tidak menunjukkan sebarang perubahan ketara bagi tempoh 3 hingga 5 hari. Demikian menurut pengarah kanan Pusat Operasi Cuaca dan Gempa Nasional, Jabatan Meteorologi Malaysia, Makrun Fazli Muhammad Fahmi. Katanya, meskipun hujan dijangka berlaku di beberapa tempat, ia belum mampu untuk memulihkan kualiti udara secara besar-besaran. Keadaan berjerebu ketika ini lebih buruk di bahagian barat dan selatan Sarawak hingga mengakibatkan penutupan lebih 100 sekolah di Serian pada Rabu. Selain turut menjejaskan kawasan di Semenanjung termasuk Lembah Kelang. Setakat pukul 6 pagi tadi, kualiti udara di 11 kawasan di seluruh negara berada pada tahap tidak sihat. Sarawak mencatatkan bilangan lokasi terjejas tertinggi. Menurut data portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Serian merekodkan bacaan Indeks Pencemar Udara IPU paling tinggi iaitu 183, diikuti Kuching, Semerahan dan Sri Aman. Di Semenanjung, 3 kawasan mencatat bacaan tidak sihat iaitu Johan Setia, Ceras dan Shah Alam. Penganjur RIZ Members perlu memperketatkan lagi proses pendaftaran peserta. Maklumat lesen memandu dan lesen kenderaan wajib dikemukakan. Ketua Pengarah Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Dato' Eddy Fadli Ramli berkata, cadangan itu dikemukakan kepada penganjur bertujuan menambah baik aspek keselamatan serta pematuhan undang-undang sepanjang penganjuran himpunan permotoran berkenaan. Pemegang pas lawatan kerja sementara PLKS yang diluluskan secara tidak sah menerusi sindiket menggodam sistem imigresen Malaysia di senarai hitam. Perkara itu ditegaskan Ketua Pengarah Imigresen Dato' Zakaria Sa'ban. Tindakan itu diambil selepas pihaknya menjalankan operasi dan serbuan di beberapa lokasi bagi mengesan pemegang PLKS yang terlibat. Lebih 1,000 PLKS dikesan diluluskan secara tidak sah di pelbagai lokasi di seluruh negara membabitkan pelbagai sektor. Luar negara, serangan udara Israel di Gaza mengorbankan ketua pasukan polis kawasan berkenaan Kolonel Jamal Abu Kamel. 2 lagi cedera parah. Kementerian Dalam Negeri diketuai Hamas mengesahkan kematian itu dan menyifatkannya sebagai pembunuhan Israel. Serangan itu turut dilaporkan berlaku di barat Khan Yunis mengorbankan 2 individu yang menaiki motosikal dan mencederakan seorang lagi. Tentera Israel mendakwa serangan itu menyasarkan komander Hamas yang merancang serangan terhadap tenteranya. Perkembangan gempa bumi Colombia, angka kematian meningkat kepada 273 orang. 377 lagi masih hilang. Ketua Pengarah Unit Pengurusan Risiko Bencana Negara Colombia, David Santiago Tamayo berkata, 250 mayat telah dihantar ke Pejabat Pemeriksa Perubatan dengan 227 sudah dikenal pasti dan 189 diserahkan kepada keluarga. Dalam perkembangan sama, gunung berapi Porosi masih berada pada tahap amaran oren dan terus dipantau, susulan kemungkinan peningkatan aktiviti yang boleh menyebabkan pemindahan penduduk. Dalam perkembangan berkaitan, Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB membentukkan $5 juta Amerika Syarikat bagi membantu mangsa gempa bumi tersebut. Penyelaras Bantuan Kecemasan PBB, Tom Fletcher, meluluskan peruntukan itu menerusi dana Tindak Balas Kecemasan Pusat. PBB bersama pihak berkuasa Colombia kini mempergiat operasi bantuan di kawasan paling terjejas. Sukan Formula 1, peminat sukan pemotoran Malaysia berpeluang menyaksikan Grand Prix GP Bahrain Gilitar Antarabangsa Sepang dari 2 hingga 4 Oktober ini. Tiket 3 hari ditawarkan serendah RM200 khusus kepada pemegang MyCard dengan kadar khas bagi 6 kategori tempat duduk. Menurut laman sesawang rasmi GP Bahrain, harga tiket untuk pemegang MyCard adalah antara RM200 hingga RM2,083.40. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pakar forensik luar negara bantu siasatan RCITH. 8 isu baharu RCITH dikenal pasti. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersama Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: 14 Ogos 1963, Dewan Rakyat mengesahkan Perjanjian Malaysia 1963. Pada hari ini, dalam tahun 1963, Dewan Rakyat mengesahkan Perjanjian Malaysia 1963 pada mesyuarat pertama penggal kelima yang diadakan di Kuala Lumpur. Menerusi undian yang dijalankan, sebanyak 67 undi menyokong dan 18 undi sebaliknya. Menerusi pengesahan ini, Perjanjian Malaysia 1963 yang ditandatangani pada 9 Julai 1963 disahkan dan dikuatkuasakan serta seterusnya membawa kepada pembentukan Malaysia pada 16 September 1963. Perjanjian ini mempunyai 11 fasal. Fasal pertama perjanjian menyatakan bahawasanya Borneo Utara dan Sarawak dan Singapura akan disekutukan dengan Persekutuan Tanah Melayu dan dikenali sebagai Negeri Sabah, Negeri Sarawak dan Negeri Singapura mengikut surat cara perlembagaan yang dilampirkan pada surat perjanjian dengan penamaan Persekutuan dengan nama Malaysia.
1: Kena sporting selalu bersama kami KLFM. Ini baru KL.